0: 0-597-95-11-11. Kutaisi, Tabitsis 6, 577-467-6. Gadakhuret da daivitsqet problemebi.
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2-19-30-10.